0: Radijska mreža Radio 1. Vaš pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.

0: pes spušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Kako stane?
1: Za 2 tedna staš je super bolno, pa plavaj, pa ja.
2: Listen to the story.

0: ko potrebuješ dobro družbo. Sta Miško i Pintar na radiju Ena, prava izbira.
1: Za smijeh, glazbu i pravo vikend uz dušje.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žalce me spominja 12.